kun wu me sugba bi ori ba dani si la gbe e ma bi mi ni nti mi ma je o kan ba bo mi na ni ma bo yin pe yin ta si n bo mi rin wa lori eto yi